kne står støtt. Vi kjente elskede då. Og så kjem det en dag, nokon riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom,

0: resten av de starer på, ja, da er det under kule.
1: Ja. Natt og ubær smukker stig, skal det vara mørkt. Og uketen og småskodde kara, danse på en grøtterstig. Og knirk opp i køyder med helgskalasik.